Odred izviđača Zvijezda Vareš je realizirao jedan zanimljiv projekat, a u vremenu kad sve se više govori o potrebi aktivnog uključivanja mladih u razvoj

Ljubav, kajanje i novi početci inspiracija su novog singla zagrebačkog glazbenika Vladimira Kočiša Zeca. Još jednu šansu mi daju Zeca koji je autor glazbe potpisuje Miroslav Rus kao autor teksta.